سکھ پیر تو آیا پیری پی گر سکھ پیر تو آیا امرت وانی چک من وس آیا پانی پکا پی پٹ چکایا گربانی سن سکھ لکھ لکھایا نام دان اشنان کرم پمایا نو چلن مٹھ بول